srdce, na trenutak stani, da poslušam te korake lake, što me bude ko slavuj na grani. Pa mi suze